bèsties, l'univers no ha existit mai. L'univers és una bèstia, univers universal.